0: Radio Kos.
1: Kos Radio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

30 årsvis frem igjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Sendingen leveres I samarbeid med Talfun.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: nå er det snart jul igjen. På Luraturistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Luraturistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Luraturistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

hvem skal jeg gjerne mest og kjøre deg. Hjertelig velkommen her på Radio Kos til en ny musikktime. Vi skriver fredag 2. oktober. Ja, i dag som i går så ble det litt ærlig låta på rekkerad. Så satser vi på at stemmen holder litt gjennom timen i alle fall. Vi skal også kikke litt på været, det gjør man det klokken blir 9:30. Kan vi også minne om siden fredag i dag, så det også sending fra 22:00 frem til midnatt. Da det programposten Fredagsdansen. Vi åpner i dag med The Sweats Brothers in Arms. Vi fortsetter med Sten og Stanley. Du min beste venn.

Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

der fikk vi Bjørns Orkester, og ifra Bjørns Orkester så kikker vi litt på været I dag. En svak vind for øyeblikket, så ligger temperaturen på en 11-12 grader, og for så vidt greit fredagsvære. Meteorologene melder jo sol ifra skyfri himmel I deler av vårt nedslagsfelt, og det kan jo bare bli bra det. Temperaturen I dag vil komme opp igjen 16, 17, 18 grader. Så I dag så ser det ut til å bli en herlig, flott fredag. Vi skal gå litt videre med mer musikk, og da skal vi få med oss Elton John og melodien Nikita.

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og gode ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

tror vi kommer til å være i sende. Da overlader vi studio og mikrofoner og sparker til Sonja Eike, som kommer i studio et par minutter over klokka 10. Minner om klokka 11, så det Jostein, Ingvar Kjell klokka 13, Good Old Days 15.00, Sonja kommer klokka 17, Terje med Country klokka 18. Da så det Jostein klokka 19, Sonja fra 21 til 22, og så det fredagsdansen fra 22.00 til midnatt. Så ha en herlig fredag også. Høres med igjen I kveld, kanskje stemmen litt mer med meg da, vi får satsa på Vestad.

Torgrim Frans siste melodi. Skal slutte med vikingene. Sheriffen sang. Tusen takk for følge. Og så sier Sonja Eike på gjenhør. Hei, hei.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Hippie Hippie Shakes med det brittiske bandet som startet opp på 60-tallet, nemlig The Swing Blues Jeans. De ble kjent med melodien The Hippie Hippie Shake, Good Golly Miss Molly I 1964 når de ga det ut. Så skal vi ha en norsk artist. En fantastisk god artist. Han startet opp sin karriere da som vokalist I bandet Dream Police I Fredrikstad, og han har gitt ut tre stykk sånn solalbum, så vant han stjernekampen I 2023, nemlig Odd René Andersen. Og her kan man I melodien A Change Is Gonna Come.

Så skal vi over til USA. Da var det en countrysanger og låtskriver som ble kjent for melodien sin I Can Help i 1971, nemlig Billy Swan. Og her kommer han i melodien Sun Medley.

Så skal vi over til Sverige, og det har jeg funnet frem en svensk countrysanger og låtskriver. Han var veldig populær på 1980-tallet, nemlig Hasse Andersson. Og her kommer Melin Angel Buddy. I was playing.

Så skal vi ta turen til USA igjen, og da blir det en country-sanger fra en fra Texas, nemlig Randall King, og melodien You in a Honky Tonk.

Ja, vi skal fortsette med litt amerikansk musikk. Men vi flytter oss fra Texas til Kentucky. Det er et orkester som heter The Kentucky Headhunters. Det er et amerikansk country-rockband. Og de er flinke. De begynte 1986, og de holder på enda. Og her kommer de med Lynn Chugalugg.

Ja, det var en nydelig melodi av Teddy Nelson og Skeeter Davis. Men nå skal vi ned til Schweiz, en fantastisk god blues-gitarrist. Han spiller mye i Mark Knopfler-stil, altså han gitarristen tidligere i Dire Straits. Og denne karen heter Noah Beatz, og her får man med melodien Comfortable Swing.

Så skal vi få et brittisk orkester til. Men det det samme som startet opp denne musikktimen I dag. Det Swinging Blue Jeans fra Storbritannia. Og her kommer de med Lean, You Are No Good.

Så skal vi til Georgia, USA igjen. Og det en kar, en amerikansk sanger og låtskriver. Han synger i en stil av blanding av pop, rock and blues, soul og country. Og det karen som heter Hjarten Colin Damsdale. Men du kan ikke hette det hvis du skal bli popartist. Så han tog navnet Teddy Swims. Og her kommer med din Lose Control.

så må vi ha litt dansebandmusikk, og da reiser vi til Sverige, for der er det nok å ta av. Og det er et orkester som kommer fra Hudiksvall. Der startet de opp i 1965, men i år 2000 da flyttet de til Stockholm, nemlig det svenske populære dansebandet Sven Eriks. Og her kommer de med Lin, det gikk en liten engel.

Så skal man ta turen til Holland. Og da har jeg plukket ut en god gitarrist, vokalist. Han sanger og musiker av indonesisk opprinnelse. Og han ble berømt når han var med i gruppa Papaya, nemlig Eddie King. Og her kommer han med Lean Blue Are You. Blue by You.

så skal vi ta en tur til England igjen. Da har jeg plukket ut et fantastisk populært rockband fra Wolverhampton. Wolverhampton som ligger i utkanten av Birmingham. De startet opp i 1966, nemlig Slade. Og her kommer vel din Far, Far Away.

Så må vi ha en melodi fra Heimete. Hva blir det da? Jo, Rogaland, Stavanger. Og da har jeg plukket ut en kar, platearbeideren ved Rosenborg Verft på Hundvåg eller Buøy. Han ble kjent med melodien «Jeg kommer snart igjen», nemlig Hans Petter Hansen. Og her skal vi få han i melodien «Møte i Rio».

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

glede for meg ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio. Jeg skal være her og spille det som for meg er den herligaste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med George Morgan, I never knew love until I met you. Jeg visste ikke hva kjærlighet var før jeg møtte deg, men du har vist meg det, og nå er jeg så glad. Så kommer Ann Breen nå, I'm guilty of loving you.

brain there. I'm guilty of loving you. Jeg er skyldig I å være glad I deg. Og det innrømmer jeg til hvem det måtte være, hvor det måtte være. Hei, Ladi. Floyd Kramer ligger klar her med San Antonio Rose.

skrevet Floyd Kramer der med piano sit San Antonio Rose. Så kommer Neil Andrews sammen med Robin Payne her med Forever You and Me.

There were Neil Andrews there, Simon Mayer, Robin Payne, Forever You and Me, For Alltid Deg og Meg. Og nå har vi 50-årsjubileum, og det får meg bare til å tenke på at det blir du og meg for alltid. Og det synger de til hverandre. Så ligger Lindsay Thomas Morgan klar nå, And I Love You So.

var Gene Shepard med Bright Lights and Country Music. Klart lys og country musikk. Så har jeg nå funnet frem en franske, har i dag valgt ut Charles Dumont med Les Chansons d'Amour.

Charles de Master med Lesjanser d'Amour. Sangene om kjærligheten. Så har jeg også funnet en tyske nå når jeg i gang, og jeg har i dag valgt ut Edith Prock med Hørst du de glokken von Stella Maria.

Joanna Field, Dreams are good friends. Drømmer er gode venner når du er ensom. For de lar meg føle at vi i sammen, på tross av at du nå vekk. Men så kommer vi sammen, og så blir drømmene oppfylt. Daniel O'Donnell sammen med Mary Duff kommer nå her med Harbor Lights.

var Albert Veste med My Dear Rose. Min kjære Rose, jeg er nødt til å fortelle deg at kjærligheten min til deg er over. Jeg håper du vil forstå, men jeg tror ikke du gjør det. Og jeg tenker på oss hele tiden. Mireille Mathieu kommer nå med Akropolis Adieu.

Connie Francis det, Together, i sammen. Og vi var jo skilt lag nå, men uansett, i hovedet mitt kjæreste, så vil vi alltid være sammen. Så kommer Jim Reeves her nå med Distant Drums.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: annen som ikke er med oss lenger, det er Roy Orbison.
1: Ja, han,
0: han forsvant i 1988.
1: Han. Jeg tror han bare var 50 år, enda 50 år.
0: Ja, han var, ikke gammel, han var 36. Så det er noen av 52 år, eller noe sånt.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Jeg har valgt en sang fra 1965, ikke så veldig kjent, men den er fin. Hette This Is Your Song, og ble relansert og selv spilt inn de mikser på nytt og alt sånne ting inn i 2015. Men jeg har funnet vel originalen her, jeg er ikke helt sikker. Der stod ikke noe om det på Spotify. Aha. Nå skal du få høre han.
1: Har han originalen på den?
0: Han har originalen på This Is Your Song, ja.
1: Mm-hmm.
0: Hvis du gjenkjenner melodien da, han er litt ukjent da.
1: Ja.
0: Men nå får du høre han.

0: en eller annen slags vals var det i hvert fall.
1: Ja, det var mitt i advent, ja. Sagt i den.
0: Nå, Leif, så skal du få høre noe helt annet. The Guess Who.
1: Ja, hva er det for noe?
0: Det er en gruppe fra Kanada.
1: Så det har ikke noe med The Who å gjøre,
0: nei? Nei, ikke det. Nei, det var derfor de kalte seg for Guess Who.
1: Å, oh, ja.
0: Ja.
1: Gissa ikke?
0: Gissa hvem, ja, stemmer det. De var fra Winnipeg i Kanada, ja.
1: Ja, midt i landet, det.
0: De var kjente for blant annet Shaken All Over. Husker du?
1: Ja.
0: Den som hadde sånne gitarintro, ja. Vet du. Ja,
1: var de som hadde den?
0: Ja, de, blant annet hadde de. Det var flere som hadde den, men de hadde den også. Men derfor jeg tok denne her med den Magic spilte den når Kåre Solgaard var med i Magics.
1: Ja, han var god
0: sanger. Han som sang han, og den heter Bus Rider. Kom ut i 1970 på en LP som heter Share the Land, og den ble nummer 2 i Kanada og nummer 10 i USA.
1: Ja vel, Kåre, ja. Solborg spilte ikke med siste uke.
0: Ja vel.
1: Han har gjort det før, for at han var stand inn for broren sin i H3-spillet, ja, møte der.
0: Akkurat.
1: Da broren vekket det, og så kom Kåre.
0: Ja, spilte han bass den da?
1: Spilte bass, ja.
0: Å, ja, visste ikke han var borte i bass.
1: Og han har spilt bass i mye lenger, eller gitar. Han spilte jo med han på trikspill, vet du.
0: Tål. Nei, hvem tenker du på?
1: Han behaner.
0: John
1: Sjursen spilte sammen med gammeldans, vet du.
0: Ah, da spilte han bass, altså.
1: Spilte bass hele veien, ja, ja, og sang aldri.
0: Nei.
1: Og Sjursen fikk oppleve han på kulturhuset hans med Medix.
0: Ja, ja.
1: Hvis ikke han kunne synge, altså. Han spilte han i 15 år.
0: Ja, Kåre er god, synger han.
1: Ja, han er god.
0: Nå skal du få høre den som han sang på 70-tallet.

0: Hun hadde lange karriere, hun Connie Francis.
1: Hun lever ennå.
0: Hun lever ennå, ja. Hun ga seg faktisk i 2018. Hun startet karrieren i 1943.
1: Hva sier du?
0: Ja. Jeg har tatt med noe norsk også i dag, Leif.
1: Ja.
0: The Vanguards.
1: Men var det Bobby Bjørsen det, opprinnelig?
0: Nei, det var... Jeg googlet den litt grann. Mot ukjent sted, det er jo en norsk versjon av Four Strong Winds.
1: Ja, den, ja.
0: Ja. Og den var der en som hette Ian Tyson, som ga ut i 1960.
1: Oh, ja.
0: Så kom Neil Young, og så kom Bobby Bear med han.
1: Ja, han er den også, ja.
0: Ja, stemmer det. Det er vel den mest kjente. Det er vel Bobby Bear sin, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Den her ble nummer 1 på VG-liste, og lå 14 VG på topp der.
1: Med Vanguards,
0: ja. I 1965, ja. Han Terje Rypdal var jo med da.
1: Ja, stemmer det.
0: Han ble jo fortapt til jazzen etterpå.
1: Ja, jeg måtte.
0: Han ville ikke være med lenger på det der pop-greiene. Da skal jeg sitere min gode avdøde venn Finn Petter Rikdal. Han sa noe om jazz. Jeg liker ikke jazz, og heller ikke jeg leser jazz, sa han. Vi kjører på med ukjent sted.

0: Klokken er 6 har jeg kvart på slutten der.
1: Åh, oh, det er jeg.
0: En
1: fortell om man spilte på Vigres der.
0: Hæ?
1: Vi spilte på Vigres der en gang.
0: Vanguards?
1: Ja, plass for så. Ja, og så var det, var ikke Vanguards, men Rypdal var det.
0: Og ja, det husker jeg. Og så hadde du med seg... Hun skrev autografen på Skarptrommet til Maggie, husker jeg.
1: Ja, for vi så bak scenen og drøste der, og så... Og så folk å bue på det, vet du. For de ville også det bak igjen.
0: Ja, ja.
1: Så begynte han der, han Rypdalen, da, og skulle forklare det ikke musikk var for noe.
0: Ja, ja.
1: Og liksom, akkordene gikk sånn og sånn og sånn.
0: Så nytta ikke med fotlig gjerbue,
1: da. Nei, det nytta ikke noe. Få platt for seg bak igjen. Jeg glemmer aldri det.
0: Ja, det jeg skulle si, det var at i 1965 så spilte Skeeter Davis og Bobby Bear inn en LP sammen. Den ble veldig populær, spesielt her i landet. Han lå på nummer 8 på countrylistene i USA. Og jeg har valgt en sang som heter True Love. Det var vel egentlig, det var det ikke hvem som hadde den. Det var en filmmelodi, tror jeg, med Debbie Reynolds eller noe sånt.
1: Det er True Love.
0: Ja, stemmer det.
1: Okay, ja.
0: Mange kjente artister som har spilt den, men her er det blitt en mer country-versjon. Nå skal du få høre den.

Så skal man ha Simon & Garfunkel. Nemlig Cecilia. Den kom ut i 1976 og ble nummer 1 i USA. Begge jo fødte i 1941 og holdt på ganske lenge før de skilte lag. Jeg tror vi bare spiller den. Nå fikk han Leif en telefon, han sa han måtte gå ut. Så vi bare spiller den.

Plutselig så ble jeg sittende alene i studio her, men det går greit. Jeg skal klare meg. Vi går videre til neste melodi, og det er en sang av Brenda Lee som heter Fool Number One. Kom ut i 1961, ble nummer 3 i USA og nummer 38 i England. Hun holder på ennå og startet opp i 1951, og sangen kommer nå med Fool Number One.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og gode ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piget, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hallo, hallo, velmøtt igjen til nye musikktimer på Radio Kos. Sonja Eike i studio med deg. Jeg åpner med Ingvar Nordstrøm om en ros kunne tale, og vi skal videre med masse fin musikk. Nå er det Åse Trellen, en venn som du å holde av.

Da er kampen til siste melodi, og vi avslutter. Og det skal jeg gjøre med vikingerne. Du er livet, og du får tusen takk for å lytte på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På igjen

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: This song for the working man.
1: Og med Working Man Blues av Merle Haggard fra 1969, så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Og vi skal ta en til gamle, 1961, Jim Reeves, Danny Boy.

To All The Girls heter albumen til Willie Nelson, som også kom ut i 2013. Der synger jo han sammen med diverse damer, og jeg har spilt før ifra den, og jeg skal gjøre det flere ganger. Denne gangen er det en som heter Tina Rose han skal synge sammen med, og låten heter After The Fire Is Gone.

Johnny Cash, han døde i 2003, og ei plate som kom ut, eller et bokssett som det hette, det fire plate, kom ut samme året og hette United hette den. Og vi skal spille en sang som heter Brown Eyed Handsome Man, som sikkert mange kjenner igjen. Og her synger han sammen med selveste Carl Perkins. Carl Perkins er jo mannen bak Blue Suede Shoes, som ble mer kjent med Elvis eller de år fra komponisten. Her kommer Brown Eyed Handsome Man.

fra Johnny Cash går vi over til Travis Tritt. I 1986 så kom det ut en plate som hette The Greatest Country Dance Record Ever, volym 1. Og der det forskjellige artister, det Holly Dunn, Hank Williams Jr. Og så videre og så videre. Jeg har valgt Travis Tritt fra den platen med en sang som gjort kjent av selveste Elvis Presley, Burning Love.

Så skal man ha noe norsk, Steinar Engelbrektssons band, og et album fra 2008 som heter Rabalder. Og der synger han om «Engler finnes».

Da skal vi ha en liten tur bak til 60-tallet igjen. Patsy Cline i 1962 og Your Cheating Heart. Og der har hun med seg selveste vokal-backing-gruppen til Elvis, The Jordanaires.

Bobby Bear og Skeeter Davis spilte inn en del plate sammen. Og jeg har funnet fram ei fra 1970 som heter albumen, altså You're My Husband, My Wife. Your Husband, My Wife. Der fant jeg My Elusive Dreams.

Merle Haggard, som vi startet opp med i dag, han hadde tre sønner, eller har tre sønner. Alle har fulgt i faren sine fotspor, og jeg har funnet fram en av, er vel han eldste det, Marty Haggard, født i 1958. Han, og albumet My Dad, A Tribute to Merle Haggard, den kom i 2010. Og jeg har funnet frem sangen Sing a Sad Song.

I 2020 så ble det spilt inn et album som heter Country Plays the Opera Classics med forskjellige artister. Og jeg har bedt meg merke igjen av Dwight Yoakam som tolker Send Me the Pillow. Og Send Me the Pillow, den jo så gammel at han kom ut når jeg var 2 år gammel, i 1949. Då av Hank Locklin, og etterpå det så har jo spilt inn et ikke hvor mange versjoner, The Browns, Johnny Tillotson, Dean Martin, Jerry Lee Lewis, Connie Francis, Hank Williams Jr., Dolly Parton, ja, det er så mange at Pat Boone, Willie Nelson, Skeeter Davis, jeg kunne ramse opp veldig mye, men sånn er det nå at denne blir den siste i dag. Og jeg takker for at dere har hørt på musikken min, og ønsker dere på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos. Dwight Yoakam, Send Me the Pillow.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Big Oil Truck av det brittiske rockebandet Highway Bros. De startet opp I 1988, og de var et av de mest populære brittiske rockebandene fra 88 til 93. Men så har jeg plukket ut litt brittisk te. Det faktisk en duo av mann og kona, de gifte, Grand and Fawcett. Og de kommer her med melodien Somewhere Between.

Så skal man ta turen til en plass I Sverige som heter Torpshammar. Der kommer et orkester som heter The Night Drivers, og de spiller mye rock'n'roll, men også country. Og her kommer de med melodien Why You Been Gone So Long.

Så skal vi ta turen over til USA. Der er plukket ut en dame som fra Memphis, Tennessee. Hun popsanger og synger Chicago blues og soulmusikk. Hun fantastisk. Hun blir også kalt for The Queen of the Blues. Og det Coco Taylor. Og her kommer hun med Lynn Iretta, Go Blind.

Ja, den damen har et stemme, det må jeg si. Men nå skal vi fortsette med litt amerikansk musikk. Amerikansk countryband fra Austin I Texas, som startet opp I 1994, nemlig The Derailers. Og her kommer de med Melin, The Way You Move.

Så tar vi turen ned til Holland, Nederland. Der har vi et orkester som hollandsk-indonesisk. De spiller country rock og musikk fra Indonesia. De startet opp i tidlig på 1960-tallet, nemlig The New Savage. Og her kommer de med Lin Bengawan Solo.

Så skal vi en tur til Storbritannia igjen da. Det en kar som heter Albert Lee, en av de store gitaristerne her i denne verden. Du ser han nesten alltid på scenen når de i USA lager til sånne svære konserter, så henter de inn Albert Lee og Eric Clapton fra England. Og her har han fått med seg noen av de brittiske musikerne, noen av de beste som der borte. Og da kaller han seg for Albert Lee and the Hogan's Heroes. Og de spiller både rock'n'roll og country. Og her kommer de melodien Just Because.

Ja, det var en nydelig melodi. Så skal vi over til Australia, du. Der er det en sanger som ble kjent når han ble nummer 2 på den australske The X Factor i 2012, og da fikk han også innspillingskontrakt med Sony Music Australia, nemlig Jason Owen. Og her kommer Melin, That's All Right.

Så har jeg plukket ut en melodi som jeg har plukket ut av en country-LP som ble spilt inn i 2015 i USA. Den LP-en heter Country Rock Party. Hvem som synger der, det er jeg ikke sikker på, men melodien heter St. Louis Blues.

Så fortsetter vi med musikk fra USA. Og da har jeg plukket ut en melodi av tre damer som synger sammen. Marcia Ball heter den ene, hun er pianist, sanger og skriver. Og så har vi en til Lou Ann Barton og Angel Strachey. De synger blues og rock. Og her kommer de i en melodi, A Fool in Love.

Så skal vi en tur til Sverige. Og der har jeg plukket ut en melodi av min favoritt innenfor country. Det nemlig Mats Råberg I lag med orkestret Rankarna. Mats Råberg han både synger og skriver, og han gitarrist, komponist og arkitekt I det sivile. Og her kommer med melodi, en god gammel Buck Owens-melodi, I Don't Care.

så skal vi turen over til USA igjen, og til Oklahoma. Der har vi en kar som kaller seg for Watermelon Slim, og han synger her I lag med musikkgruppe The Workers. Watermelon Slim, det en bluesartist og gitarrist, og han en av de mest solgte innenfor bluesindustrien, for å si det sånn. Og her kommer Melin, You Are The One I Need.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en kar som heter Van Morrison. I lag med den irske musikkgruppen fra Dublin, The Chieftainers. Og her kommer de med melodien I Can't Stop Loving You. Ha det bra og på gjenhør.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piger, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

kveld møtt den nye musikktime. Jeg åpner med Roland Cedermark, der Bjørk og Nass suser. Og jeg og du skal videre med masse fine musikk. Nå er det Kathy Durkin, Rose of My Heart.

til å Torleivste. Og da jeg frem frem til siste melodi, og det Steinar Engelbrektsen som skal jeg avslutte. Vet du hva jeg føler? Tusen takk for å lytte på musikktimen. Sonja Eike, Soppeksbakene på Radio Kos. Og sier som alltid på gjenhør, hei hei.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

så har vi igjen blitt skrevet fredag. Da vi kommet til 2. oktober, og det fredagsdansen på Radio Kos i 2 fulle timer. Og for den observante lytter så har dere at stemmen ikke helt med meg i dag. Men vi skal i hvert fall gjøre vårt ytterste. Jeg kan fort være det kommer et par tre sanger på rekke og rad uten prat, så det får dere bare bære meg over med. Men uansett, velkommen til denne ukens fredagsdans på Radio Kos. Vi skal da gå litt videre med mer herlig, flott musikk mi. Og i, fra vikingene så tenker jeg vi tar med oss Lasse Stefans.

Der fikk dere ingen ringer enn gruppen Rulette mitt barndoms hjem på fredagsdansen på Radio Kose. Ifra Rulette så skal vi legge oss over på Kristina Lindberg og melodien om frøken kjærlighet.

Der fikk vi Kon-Tiki i det. Gi meg tid på fredagsdansen på Radio Kos. Vi skal bevege oss videre. Vi skal få med oss Mona G. Og ja, det stormer ikke mer etikring på

0: Dette Radio Kos.
1: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

Der fikk vi lurt av Anders Engbergs orkester, verdens beste servitris, en flott, flott god låt, det. Ifra Lotte av Anders Engbergs orkester så skal vi be oss til Rikingene, og før solo går ned i titlen på låten.

så er vi i gang med time 2 av fredagsdansen på Radio Kos. Vi starter timen med Mr. Ray og før eller siden. Vi fortsetter med et par låter på rekke rad. Da det Backer som blir neste ut. Og nøkkelen til mitt hjerte.

Der fikk vi Tore Leiren. Du veid jeg ikke lyg på en herlig fredag 2. oktober 2026. Jan Einar Westersjø, fredagsansen lytter du på Kosradioen Radio Kos. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider som radiokos.no, radiokos.no. Nå skal vi få med oss gruppen Skyts og Jag hadde fel.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og gode ris, røre med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

Her fikk vi kun trast det Mer enn bare venner En herlig flott god låt Vi kan kose oss Og det skal vi nå gjøre I sammen med Rune Rudberg Et smil og et kyss

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Jeg fikk med Geir Arne Hansen Det ingen andre jenter har Klokken den basert til 15. minutt på midnatt Da skal vi få med oss blå, blå øgon her denne fredagskvelden

Fredrik med min mixte Jukebox i mitt hjerte. Da det på tide for meg å si tusen hjertelig takk for følge for denne utgaven av Fredagsdansen. Jeg har flyttet med noen ting mer enn kjærlek, Mats Blats, oppimot hele timen denne fredagskvelden. Nye fredagsdans kommer til mange neste fredag. Forhåpentligvis stemmen litt mer der han bør være, sånn at vi kan få en fullverdig fredagsdans program neste fredag. Så inntil neste fredag, kos dere, ha en flott, fin uke.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.